0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp? Visst du inte själv har skrivit vad du önskar ska ske? Ja, det här blir temana i dagens etikettat, hvor vi också ska snacka om ordtaket den som graver en grav för andra faller lätt cell där i. Hvor etiskt är det att önska att människor får för som förtjänt? Dagens panel är Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utdannet präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sällsagt har vi med oss vår utdannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, ledare för Filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Hej!
2: Hallå!
0: Då sätter vi igång. Har ni det bra?
1: Väldigt bra.
2: Supert.
3: Jep.
0: Vilken respekt bör man ha för religiösa böcker? Kan man kasta en gammal och slitt bok i restavfall? Men vad om denna boken är en gammal bibel? Eller Koranen? Eller Toran? Heine, har du en bibel hemma hos dig?
2: Ja, jag har flera.
0: Många, till och med.
2: Ja, ja, det, ja. Jag kastar inte en enda bok, så det, så det hopar sig upp.
0: Silje, hur många biblar är det hos dig?
1: Oj. Det är i hvert fall 2 siffror och på många språk.
0: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
3: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmert. Ja. Och så har jag en sån studiebibel hvor det är lite större och där står, jag syns det är så artigt, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jeg er litt artig med en tanke på hvor mange ganger den er blitt oversatt før vi kom til den norske versjonen. Og så har jeg også den siste utgaven som kom i fjor eller forfjor. Så jeg har nok bibla også, gitt.
0: Og du leser i den regelbundet, det vet vi jo. Vad gör man med speciella böcker, till exempel Bibeln? Vi har fått det här mejlet från Harald Ödegård i Lillehammer. Vad ska man göra med Bibeln och för så vidt andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamentet och bibler jämme hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
2: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
2: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig. Men jag, alltså, jag är boknärd. Jag har också plats, så jag tar vare på dem. Jeg har en lista över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt etterhvert längre liv och inte levererat den tillbaka, så är du på en lista över det.
0: Du har svartlistat folk, alltså.
2: Ja, ja.
0: Fantastiskt.
2: Full oversikt. Ja. De är fortsatt en sån typ av missing in action. Så. Ja. De ska tillbaka en gång.
0: Ja. Ja. Are, om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
3: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i supplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
3: Så jag är lite sån annars syn än en Heine på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe i. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvet av mamman min för exempel, så har jag ett annat förhåll till den, visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
3: Så jeg skiller litt mellom det da.
0: Mm. Silje, kastet bøker?
1: Nei, altså vi har kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det er for at vi har så mange barn, altså vi har 8 til sammen, men det er fordi at vi begge to er teologer og er ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for at få plass med bøkerne?
1: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så det, nu har vi den generella uppfattning om böcker då, då. Men Are, kastar du en bibel?
3: Jag har inte gjort det ända. Men jag tänker att visst det är nog, det är ju någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glad om du tar med. Jag vet inte. Men visst det är en sån, visst det är någon sån, det blir som jag sa i stad, visst det är en pocketversion utan någon särskild sentimental värde, så tänker jag att kanske kasta den, men jag tror inte jag ska kasta den i restavfallet då. Jag tror jag ska kasta den i papperavfallet, i vart fall arkan in i. Jag är mer upptagen av källsortering än
0: en religiös
3: aspekt av själva bibelkastningen.
0: Så du kan kasta en bibel bara det går i källsortering.
3: Ja, men så är det så att jag liksom går runt i gatan med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då. För att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det. För att det här är ju något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhåll till. Så hvis man börjar liksom med sån åpenlys bibel eller hellig skriftkasting för att provocera andra, så syns att det är utidig och dålig uppförsel. Mm.
0: Vad gör man med gamla böcker då, Heine?
2: Nej, som sagt, jag tar vare på det eller får det mitt bort eller tar dem till ett antikvariat och så vidare. Det är inget
0: antikvariat som längre tar emot böcker.
2: Nej, det är det då, sant? Och böcker blir ju, alltså av de yngre kanske inte längre anerkänt på samma måte som förr. KI-selskaper köper upp böcker så det håller efter för att skanna dem och destruera dem i samma slängen, så det är ju deras rovdrift av det idag.
3: Jävla Amazon,
2: för de matar KI-bottarna med texter, ikke sant? Så det är ju ett alternativ på ett vis då.
0: Du kan tjäna pengar också på det, eller köper de böckerna?
2: De köper upp enorma mängder böcker för att skanna in till dessa KI-bottarna sina för att bruka det som datagrundlag.
0: Nu finns det
2: ju... Jag syns det är helt förfärdligt. Det är ju nästan som en slags, alltså självklart inte i närheten, men alltså för mig så är det nästan en slags holocaust, det är en bokutrydning,
3: bokbrinning. Kanske inte holocaust, men bokbrinning driver också nazisterna med, och det är en lite mer sammanligning kanske.
2: Ja, och det är för så vidt en annan bit. Alltså jag får lite associationer till det, för vi har ju på något sätt, det är ju två måter att kvitta en böcker, både ena är i censurögmed och det andra är ju det vi kan kalla kassering eller recirkulering. Det sista borde ju vara grejt, men vi får ju fort lite associationer till de stora bokbålen som har gått.
0: Silje, är det grejt att ge bort Bibeln, sälja Bibeln till KI-sällskap?
1: Nej, alltså visst det företat KI i större grad drar fram bibliska fortellinger, så blir det vanskelig för mig att säga ja eller nej. Men nej, jag syns inte det. Jag är väldigt enig med Heine där. Ja.
0: Och efterpå så destruerar de ju böckerna.
1: Ja, nej, ja. Det är trist.
0: Kan man kasta en bibel, rent principiellt, kan man kasta en bibel i restavfall, Silje?
1: Ja, det tänker jag. Alltså, jag har ju brukt 18 år av mitt liv på liksom anbefala den boken som liksom den boken med stor B som alla bör ha. Men det betyder ju att liksom den fysiska boken är det som är helig för mig då. Det är ju fortellingen i den, och de var ju muntliga först. Mm. Så det var ikke en bok som kom ned från himlen. Så jag tänker ju att helt principiellt så kan man kasta den i restavfall eller papper då, om man vill ta hänsyn till miljö.
0: Hej, Nick. Vad ligger etiken i detta? Kan man kasta en religiösa skrifter?
2: Ja, det tror jag man... Alltså, etikmässigt så kan du det. För det finns, alltså, i min etik i alla fall, så finns det inte heliga texter, selv om jag tänker att böcker i utgångspunktet har en sån helig status för mig. Så det kan du absolut kasta. Det är inte någon skillnad på en god och dålig bok heller i så henseende. Så länge du recirkulerar den på riktig måte och så vidare och passar på att den inte bara hamnar ett annat steg ute i fjärran. Så det tänker jag på ett vis är uproblematiskt, och så är det samtidigt som man har ett sentimentalt förhåll till olika böcker och olika, sånt som Bibeln är kanske speciell i vår kulturkrets då, och så går vi till andra kulturkretsar, så är det Koranen eller Toran som är på något samma status. Och det har nog med meningsinnehållet i böckerna att göra. Det är det vi ofta har, det är det vi har en relation till primärt. Det står ju mycket där som du på något får väldigt mycket ut av, och som du får mycket investerade känslor in i, och då det är då liksom etiken börjar att melda sig lite. Men själva boken som fysisk gjenstand har ju inte etisk värde på ett vis.
3: Med mindre det eneste og siste eksemplaret som finns av en bok. Ja,
2: da har vi over på det.
3: De har jo funnet, vet du, når de driver og leter etter sånne gamle norrøne sagaer på Island, så var det jo en sånn biskop som for kring, og han fant jo sånne fragmenter som folk hadde drevet å stappe inn i veggene for å holde dem tett, og under senga lå det noe som var blitt brukt som en bleie og greier, og det faktisk ganske sånne viktige dokumenter som blitt bevart på ettertiden på grunn av det. Da. Så det var jo bra at de brukte det til isolasjon og ikke hevde.
0: Ja. Og då, bara för kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov i deras, enligt deras tro, att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann här först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, visst du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
1: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Mm. Så hvis någon går bort och tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Mm. Send den med.
0: Ja, begrav den.
1: Nettopp. Det tycker jag är värdigt och fint.
0: Ja.
1: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt, och så är det stor skillnad på alltså det är

0: Og den her store mengden med, pocketbibler som står på Fretex. Sånn at jeg tenker, men gjør det med respekt. Ja.
1: Det, jeg vet at Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles som brukar vad är han brukar? Han brukar bibel.
2: Jag hoppas att hur kommer det som en inte spelar med ett puss så att inte det här var en kompis från mig då från videregående, men jag menar att huska att han la en av sina karaktärer alltså han som heter Sebastian och som har på något en sån affinitet med George Harrison i Beatles, den lite spirituella typen då. At han bruker da bibelarkene, fordi de så tynne og fine, til rullingspapir, og lager selvfølgelig en ganske stor joint ut av dette her. Og har en ganske spirituell, religiøs opplevelse. Så det jo kanskje et slags alternativ, da.
1: Er det innenfor, Are?
3: Ja, det artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyka seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det veldig sånn festlig historie da, at han røyka seg gjennom hele første Mosebok.
1: Silje, hvor du får være den etiske kompasset der. Oi, tusen takk. Okay?
0: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser, sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da, ja. Som henger rundt på juletrær i Norges land, ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det. Men det er et alternativ.
1: Det, ja, precis. Gjør julepynt av det.
0: Ja.
1: Mm. Häng det i juleträt.
0: Ja.
1: Skal vi rett og slett...
3: Kan jeg få slå et slag for e-bøker før vi avslutter dette temaet? Fordi at det finnes jo alternativer til Jeff Bezos og Amazon. Som Amazon er jo kjent for at de driver å kjøpe opp bøker og skanne dem og ødelegge dem. Men det finnes andre måter å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
1: Ja.
2: Jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den der fysiske boka som du da finner, da, som en bleie under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
1: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60, att jag syns att noe, jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister, och då är det noe med att säga, då säger de, jag sänder en fil, men jag vill ha boken, jag vill hålla i boken. Mm. Ja. Det finns såklart regler omkring detta, och jag har tagit reda på hur man gör i de olika religiösa samfunden. Vi kan väl börja med kristendomen. Ja, man kan få lov att kildesortera. Det är grejt. Och kasta Bibeln i vanlig söppel. Islam? Nej, det är strängt förbjudet att kasta Koranen i söpplet. Det ska graves ned i ett rent kläde. Det ska brännas på en helig plats, eller det kan också ske med upplösning i vann, rännande vann, rent sådant. Toran i judendomen, det är strängt förbjudet att kasta Toran i vanlig söppel. Den ska faktiskt lagras i Genisha. Det är en del av synagogen den. Och när det är tillräckligt mycket och det inte får plats mer, då så ska det begravas på en judisk gravlund. De ska aldrig brännas. I hinduismen så handlar det om att de heliga skrifterna, de kan brännas, men de ska helst sänkas i en helig älv. För exempel Ganges. Så då vet vi hur de gör. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fort ett så länge man har så pass många böcker som man har då så får du ju fort ett försäkringsproblem. Alltså en Ganges är stor men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det kan någon det är inte säkert att dessa lösningarna här så universell jag nog klarar inte säga det eller universell
1: universell
2: bara.

0: Och Are, blir jag med gamla böcker i vann?
1: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleer. Så jag kan förstå det liksom.
0: Mm. Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ødegaard, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
1: Ja, sådana stygg gamla, kjempefine biblar från förra århundre och sånt, dem må han jo prøve å høre om det är någon som vill ha på ett antikvariat eller något sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkeren, de tenner vi opp med i pesen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. Er ni enige?
2: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativ her. Da.
0: Ja.
2: Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativ for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt da. Och kvitta med heliga texter.
0: Det kan vara viktigt med det lilla ritualet i alla fall.
2: Ja, det är det.
3: Han skrev att han hade god tid.
0: Ja.
3: Så. Mm.
0: Tusen hjärtligt tack.
4: Lev Trotskij stod helt i toppen efter den ryska revolutionen och ledde den röda armén med enorm brutalitet. Men makt blev till ett liv i exil och opposition till en av historiens största tyranner. Og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
5: Är det etiskt riktigt att mena att man ska få som förtjänt? I etikettdaten idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, leder för filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Och professor i filosofi. Det ska vi få med den här gången.
2: Ja.
5: Dagens ordtak. Den som graver en grav för andra faller själv i den. Are, var i Bibeln så står detta?
1: Ja, det här finner man fler platser faktiskt. Du har det i Salomo sina ordspråk och så har du det i Salmenes bok och så är det också i den här boken som heter Förkynneren som vi brukte att kalla för predikarnas bok i gamla dagar då. Så det är något som står fler platser och det är ju artig nog också nämnt i en sångtext av reggaeartisten Bob Marley. Den sangen som heter Small Axe, som kom ut i 1973. Dere reggae-musikerne og rastafolkene er jo veldig opptatt av å bruke bibelsitater i tekstene sine. Og det er jo også verdt å få med seg at de sammenligner seg selv med Israel-folket, som er blitt undertrykt og kua av egyptere og romere og babylonere og alle de her. Da. Så de har hentet et veldig sånn oppløftende budskap i Bibelen. Og det er artig å se hvordan forskjellige folk og grupperinger tar de her veldig spennende og interessante tekstene, hvordan det blir tolket på forskjellig vis av forskjellige folk. Da. Vi ser jo at dere høyre ekstreme maga-bevegelsen er jo veldig ivrig på en del bibelsitater som vi i Norge i dag, mange ikke er så veldig opptatt av.
0: Nej, precis. Det. Vi hørte dem sist med Hallesby antagligen på ja, 60-talet.
1: Ja.
0: Mm. Silje, har du predikat detta? Den som graver en grav för andra faller ställd där i?
3: Jeg vet ikke om det står i den norske kirkes tekstrekker som vi må forholde oss til, så tror jeg ikke de tekstene er med i liksom, som prekentekst.
0: Nei.
3: Men jeg har jo forholdt meg til det, ja.
0: Hur tolker en prest dette?
3: Litt, for å fortsette litt på det Are sa, så tenker jeg at det kan ligge et håp i det. Hvis man utsettes for noe, så kan man tenke sånn, ja, til syvende og sist, så er det de som vil kanskje noe av det samme skje med de som utfører noe mot meg, at det kan legge et håp for et folk eller et enkelt menneske som utsettes for noe. Så det er som mange av disse ordtakene kan jo være sånn lettvinte for oss å si, det er kanskje bare noe vi slenger ut for å få et poeng, men så ligger det ofte en dyp etikk eller moral eller livsforskning visdom eller ett håp i de här uttryckena. Och det här är ett väldigt gott exempel på det.
0: Och hoppet det är att de ska få som förtjänt. De som är dumma, de får som förtjänt. Eller?
3: Ja, att rättfärdigheten vill säga det på ett annat vis. Då. Men som du sa inledningsvis, är det grejt att mena det. Ja. Och så min liksom, umiddelbara association till min vardag som rektor på folkhögskola är ju liksom, vi lurer ju disse ungdomarna till oss, hoppas inte de hör på det, med kule linjer. Kom hit, upplev ett år. Vi vill ju egentligen lära dem etik och moral och vara ett gott medmänniske. Så jag kommer ju med sådana ting nästan. Vi har morgensamling hver morgen, ofte er det jeg som har den også, og da prøver jeg liksom å dytte inn mest mulig sånn type god moralske ting. Og her om dagen så hadde vi om rykter, fordi vi vil bygge et godt skolemiljø, og da sa jeg jo på en måte dette jeg kunne ha sagt det. Det hadde jeg gjort hvis det skulle skje etter denne innspillingen. Men det at man for eksempel er en som synes det er kult å spre rykter, spennende, sant, å fortelle for å ramme andre, for å selv virke interessant, de blir jo til syvende og sist de mest upopulære i et sosialt miljø.
0: Ah.
3: Så det er jo et sånt konkret eksempel, tenker jeg.
0: Heine, dette her ligger ekstremt mye etikk. Vad är den här önskan i mänsket om att världen ska bli rättfärdig? Är det? Är det där det grundar sig?
2: Ja, jag syns det ordtaket här bär prägel av en sån idé om att man önskar sig en rättfärdig orden. Man önskar att, och det är särskilt fokus här på att den som då gör något dåligt får sin straff. Kanske det motsatta också, att den gode får en slags belöning då. Och det sitter väldigt djupt att tänka det, att och önska det att världen är sån att till syvende och sist så får de gode belöning och de dåliga får straff. Världen framstår ju inte sån. Vi har ju Trump i det vita hus och vi har folk hist och här och vi ser att folk slipper undan med både det ena och det andra, så världen framstår ju inte som rättfärdig, likväl så önskar vi oss det väldigt djupt. Och särskilt har ju flera stora religioner liksom jobbat för att ge oss ett slags budskap att till syvende och sist så vill detta lösa sig och ordna sig, särskilt med en gudomlig kraft som kanske ordnar upp med domens dag för exempel.
0: Mm.
2: Och det här har varit diskuterat massa upp genom tiderna. Filosofer har liksom också hävt sig lite på bølgen, för det drejer sig lite också om att motivera oss för att vara goda människor då.
0: Mm.
2: Så man har fristet att säga lite sån, ja, hvis du är god så får du faktiskt en belöning och hvis du inte är god så får du din straff. Det er en filosof som har sagt noe om det som er veldig klokt, og det er da den tyske filosofen Immanuel Kant, og det er at hvis det er sånn at du får en belønning av å være god og straff av å være dårlig, så fremstår etikk og moral også litt som en slags byttehandel, for det lønner seg nemlig å være god, og så lønner det seg ikke å være et dårlig menneske. Så det tar på en måte litt av omfunn vekk, mente han da.
0: Ja,
2: han mente at du skulle gjøre dette her uavhengig om du ble rik eller velsignet eller fikk straff hvis du var dårlig.
0: Du skulle streve efter dette uansett.
2: Ja, och som det, och det kallas på en måte kärnan i en slags pliktetikk då.
0: Mm.
2: Så vi gör inte detta här för att få belöning. Vi gör det för det är gott i sig själv att vara moralsk människa. Så det penslar liksom in på den typen diskussioner då, det ordtaket här.
0: Mm. Silje, jag måste bara fråga för och det har du också. Jesus, han skulle inte ha sagt något sånt här.
3: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju här med en hållning mot att med tillgivelse, sant, att hvis du tror fel så är det inte så att du då faller ner och slår dig för där, va? Då blir du hjulpet upp igen. Så alltså det är helt sant. Det tror jag nog inte. Han hade sagt nej.
0: Mm. Hade din kompis Jesus sagt detta, var det?
1: Ja, jag tänker på att tror att han sa väl en plats att på frukten ska du känna träda. Sant? Mm. Hvis det er et godt tre, så har det god frukt. Og det synes jeg kan være litt sånn relaterbart med det som du sa her nå, at hvis man gjør gode ting, så får man jo gode resultater av det. Og en ting er med plikt, men hvis nå alle sammen hadde gjort gode ting, da, så hadde jo denne godheten spridt seg, og så hadde jo alle sammen fått det mye bedre av det. Da. Så det synes jeg...
0: Det hade varit mer effektivt alltså. Jag huskar att jag gjorde ett intervju med Säterbacken en gång. Han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag huskar inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Heine, du...
2: Ja, altså det her kobler jo litt, det som Are sier nå, kobler jo litt til litt måter å tenke etikk på også. Du har en lang tradisjon som heter dydsetikk, som går tilbake til de gamle grekerne og sånn, og de jo tenkte at de der dydene da, som er på en måte gode karakteregenskaper som vi skal ha, tålmodighet, ærlighet, omsorg, eller altså forskjellige liksom knallgode egenskaper, det er på en måte egenskaper som vi også ville lønt seg for deg å ha som menneske, altså, og derfor så kaller de sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som er et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring. Mm. Så da blomstrer du som menneske, ikke sant, når du først får de tingene til. Mm. Det etiske. Da henger jo på en måte det etiske og det å lykkes da, som menneske og som fellesskap, ikke sant? Sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff.
3: Ja. Är det inte så, Silje, eller?
6: Jo, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv, ett bättre människa än det, att hvis det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så godter man sig ju lite, eller jag då. Ja. Gör ju det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
6: Nej, jag vet inte. Men det är väldigt tillfredsställande.
0: Arra, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
1: Ja, när jag vaknade i morges så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag väl som en vet kan man sikta till, och det hade han dessvärre inte gjort idag då, men den dagen kom. Og når den dagen kommer, da blir det fest. Da skal jeg si «Drinks are on me», skal jeg si. Og det er ikke noen begrensninger. Du kan kjøpe det dyreste de har, for det skal jeg ta meg råd til. Men ja, det er jo litt sånn «What goes around comes around» nå, sant?
0: Det er litt karma. Ja, det er karma. Det er samme sak som karma da, i dette. Er det ikke det, Heine?
2: Jo, karma er litt den samme ideen om at du får som fortjent til syvende og sist, for det finnes et slags sånn kosmisk karma-regnskap som følger med på at du gjør, og som sørger for at du blir reinkarnert i tråd med liksom, forrige liv og så videre. Mm.
0: Alltså den här rättvisetanken som vi då har, hvis vi då tar bort den, hvis vi inser att universum är fullständigt likgyldig för oss. Det finns överhuvudet ingenting som vi kan skydda oss. Vi kan inte göra någonting för att saker och ting ska gå bättre för oss. Hur ställer vi oss då, Tine?
2: Många syns det här är ett gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål, och det ska vara ett gott mål, och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags sån oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet uten at det på en måte skal ordne seg på et vis, og mange synes det er meningsløst å liksom konfrontere en sånn type verden, og da har vi et sånt kjempebehov for å se for oss at i hvert fall så får de onde på et eller annet måte en straff og behovet for en slags belønning da.
0: Are, du är ju egentligen uttalad ateist, eller i alla fall, tror du inte att man får sin straff varken i himlen eller helvetet eller belöning?
1: Nej, det tror jag heldigvis inte på, varken himmel eller helvete, och jag tror att helvete för en trasig plats, och så tror jag himmel, och tror det blir lite kedligt efter att ha varit i paradis i 400 miljoner år, så tror jag att då begynner jeg å bli litt lei, tror jeg.
0: Men kan vi motivere oss til å leve, da?
1: Jeg tenker at, i hvert fall, jeg prøver å finne glede i de små ting, da. Og så er det jo, hvis man opplever uventet vennlighet fra fremmede, det er en fantastisk ting. Så hvis man tenker av og til at jeg skal prøve å spre litt happiness i denne sorgens dal, så har du gjort en god ting, og kanskje at du får en god følelse av det.
0: Mm. Silje, tror du på himmel og helvete?
6: Oi, vi skal dit, ja. Jeg gjør det. Det har vi snakket om før her, og jeg tror definitivt på himmelen, og så tror jeg at det finnes, heldigvis at det finnes en dom, men at dommen også kan være frigjørende, og at det ikke er vi som skal bestemme det. At en dom kan være ikke å bli dømt hit eller dit, men en dom kan være at du retter for det du har gjort, og så får gå videre. Og det tenker jeg jo er viktig her og nå også.
0: Så du tror på en slags kosmisk rettvisa?
6: Ja, det er mitt håp i hvert fall.
0: Har noen av dere upplevt det, att gräva en grav för andra och falla där själv där i?
2: Oj.
0: Nu får ni rannsaka er själva.
6: Ja, jag nämnde just det här med att jag säger till mina elever att den som, alltså, ja. Och det är tillfredsställande för mig också, att de som på en måte startar skolåret med att ta en sån position socialt, sant, och spela andra ut, de blir ju ofta spilt ut själv. Kan hende, kan vara bitteligt självupplevd från videregående.
0: Ja,
1: jeg kom på at det jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle de reglene oppe på fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter oppi og slår seg. Og det er jo, her er jo den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet som de har brukt et eller annet. Det står også at hvis du er ute på tur, og hvis du er ute på tur, camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det oppi det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det er også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
0: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt göra. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk, där du har, utan att hänga ut någon då, skrattat lite i bakgrunden?
2: Altså, jeg kan ta den fra meg selv, for da har jeg ledet litt av meg selv, men det her var litt sånn merkelig opplevelse, for jeg var i New York som stipendiat, og der hadde vi felles vaskekjeller, og så brukte jeg klor en gang. Jeg var litt sånn uerfaren ung gutt som egentlig ikke har lært opp til å gjøre ting ordentlig, så jeg skulle bleke noen klær, og det fikk jeg ikke til med den ene maskemaskinen, og så tenkte jeg, men det fikser seg, så jeg brukte en annen. Og så gikk det flere uker, og så vasket jeg en ny runde med klær, glemt alt dette med klor, glemt hvilken vaskemaskine det var, og tar ut en haug med klær som da har fått sånne bleke flekker, ikke sant? Ødelagt hele vaska, og jeg blir flyforbannet, henger opp en lapp i gangen og sier, hvem er det som har puttet klor inn i? Og det går, faen, det går flere måneder, for jeg husker at det var jo meg selv.
0: Gjorde du någonting då? Gikk du ner og drog ned den der?
2: Den lappen forsvant stille, ja.
0: Sånn var det.
1: Ja. Batikkeine.
0: Ja. Ja, det er, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, så man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silja?
6: Lite stille, kanske.
0: Lite stille. Ja.
1: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med djävulen är att fly av en. Ja. Så jag syns att hvis det er någon som du syns är slem och dum, så syns att det är grett och kost på sig en hjärtlig latter, ja.
6: Du sa att du ska invitera till en stor fest, ja. Hvis någon döde.
1: Ja.
0: Heine, det får man lov att invitera till fest och skratta åt folk som dör.
2: Nei, man gjør vel ikke det, men man merker jo at man, altså, man merker jo at følelsesmessig så er det jo mye mer opprørende å se ulykke havne i hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som er uskyldige, enn hvis det havner i hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da.
0: Mm. Tusen takk! Vem har rätt till att bestämma över din döda kropp? Ja, detta är ett tema som vi ska in i etikettaten. Och den består av panelet Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Det är Are Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt då professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få dröfta följande från Kari som har skrivit det. Kära deri i etikettaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Min far, skriver Kari, var enkeman och han traff efter någon år cirka 80 år gammal en dame som flyttade in till han. Hon var av den chalutypen och tålte icke att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnet med att han skulle begravas i samma grav som hans enke. Men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det. PS skriver hon här. Jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död. Men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
2: Jo, jag vill väl si det. Det fremstår ikke sånn umiddelbart som veldig liksom aktuelt. Det er ikke sånn vi diskuterer dette her hver dag i avisene og har en egen sånn gravetikk. Men hvis du ser litt sånn historisk på det, ser på verker som er gamle, blant annet Antigone, som er et gammelt gresk tragedie, har jo liksom dette dilemma som sitt utgangspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
2: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette å liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
0: Vi tycker at den døde kroppen er viktig.
2: Ja. Ja.
0: Silje, du må jo ha jobbat og känt på kroppen, bokstavligt talat, när du praktiserar som präst såna här dilemmer. Har du inte gjort det?
6: Mange ganger, ja. Ja. Men, eller de aller fleste familier finner jo ut av dette veldig fint, og noen har snakket om det, eller det bare sier seg selv, for det er fredelige og gode forhold, og alle var glad i hverandre. Men det er selvfølgelig langt fra alle som har det sånn, sånn som her da. At man får seg en overraskelse da, når man faktisk skal begynne å prate sammen. Så at det har jo vært noen eksempler, og jeg får jo mange assosiasjoner til mennesker jeg har møtt, som det blir veldig vanskelig for da. Og når Heine sier at det er som, når man har organisert en rituell, eller ritualisert en gravferd, så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja. Så det har jo... det er jo eksempler på også at ingen vil ha like hvor man krangler om hvem som må ta ansvar og ingen vil, for det er jo ikke alltid vi var glad i den. Da er det på selvfølgelig noen ordninger for det, men det kan man også bli uenig om. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og klart, og det er ikke uvanlig å bli uenig om, og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke er min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm. Ja.
0: Dette er vanskelig for folk.
6: Ja, det er klart det er det. Og hvis man ikke har snakket om det før, sant, så plutselig står du midt oppi det, og så kan du håndtere det sammen med din egen sorg og sjokk. Som du er, så uansett hvor glad du var i avdøde, så er det en veldig, som Heine sier, ikke en situasjon vi står oppe i daglig. Så det setter oss litt til side for det daglige livet vårt, og bare det kan du sette oss helt ut. Og så hvis vi tillegg er konfliktfylt, vi vet ikke hva den avdøde ville, ja, så skal vi navigere i det der, så kommer det en prest inn da, på en måte å prøve å skal megle her. Noen ganger er det til hjelp, og noen ganger så kanskje ikke da, men det er jo det jeg har prøvd på noen ganger da.
0: Være megleren?
6: Ja, være megleren og være til hjelp. Og sammen med en tidsfrist da, ofte, ikke sant, når noen skal begraves, vi kan ikke holde på i månedsvis. Så det er noe vi har til mandagen, da må vi være enige om hvordan skal det her skje, og hvor skal det skje.
0: Ja, 10 dager har vi.
6: Ja,
0: Orre, innan du, jag vet på ett ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få av oss som har tänkt på det här?
1: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag är död? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dö. Det är inte så artigt att tänka på, och därför så tror jag att det är många som utsätter den här samtalen. Hvis man nu har haft en äktefälle och ett sätt med unga, så är det, vill jag tro att det som oftast är ganska grisgurring, men det är när det börjar bli exer och samboer och allt uppe, så kan det ju bli komplicerat, som i det exemplet jag har Kari då. Men jag tror att det som är väldigt viktigt här är ju att man rätt och slett tar den här samtalen. Man må förbereda sig lite på det här när man, kanske i varje fall när man börjar dra upp i åren. Det är lite dåligt planlagt av han som döde där då. När han borde ha varit klar över att hun nya damma är kämpesjalu och att han har några döttrar som kanske hade något av dem skulle sagt om det här. Så jag vill anbefala folk att kanske ta den här samtalen rätt och slett då.
0: Ja.
1: Når Winston Churchill planla begravelsen sin, det gjorde han med mye detaljer. Han har kalt det for Operation Hope Not. Så du kan planlegge Operation Hope Not litt rann da, sant?
0: Ja. Heine, en liten ting i den här som Karin skriver, det är att för det är nämligen väldigt, väldigt klart, loven är väldigt klar, det är sambor eller äktefälle som har gravfärdsrätten, punktum finale. Mm-hmm. Visst, det finns en sån.
2: Mm-hmm.
0: Men visst då samborn har varit sambor bara 3 veckor, det är några etiska grejer här då.
2: Jag syns vi ser det lite i det skrivet vi har fått då.
0: Ja.
2: Det är någon känslor knyttat till det som drar sig lite om att detta här har på något sätt varit länge nog eller det kom för sent i livet och så vidare. Hvis vi ser på den moderna familjen idag så är det ett jättekomplicerat landskap. De flesta har varierar ett steg mellan 35 och 45 och får sig en ny partner och ny station, ikvant? Så det är på något vi är detta är något vi måste förhålla oss till och då tänker man nog de flesta att det är grejt. Det är liksom nästa station också ett slags livsprojekt. Men det att träffa någon i väldigt hög ålder, det är ju lite det som slår in här då. Det nämndes väl att de är upp i 80-åren eller i alla fall den ene är upp i 80-åren här. Så frågan är det för sent till att bli livsprojektet till någon? Särskilt när vedkommande inte har efterlatt sig sin sista vilja, så sitter de runt och tänker lite runt detta här, har hon liksom bara kommit och rappat ham på slutten eller vad är det som föregår här nu? Och det är etisk tänkning då, driver ju och tänker lite vem har egentligen rätt på han eller hans kropp då i det hinsidige.
0: Mm.
2: Och då driver vi egentligen och jobbar lite sån vardagsetisk med det, för de känslor som kommer upp där då, det är de beskriver på något sätt etiken runt har hon förtjänt att få han med sig i sin grav.
0: Ja, Silje, vad säger du? Har hon förtjänt det?
6: Ja, alltså här liksom, för här sitter du utifrån det vi vet sannolikt då, hvis vi fantiserar lite en kvinna som har missat kärleken sin. Och det kan ju vara helt alltså ja. Grunden kan ju vara revet ut. Du har sett hur länge de har varit samman, kanske hon har väntat. Alltså vi aner ju ingenting om det.
2: Nei.
6: Men vi kan ju tänka oss ett annat exempel då, hvor det liksom, och tanken för henne på att ligga liksom inte ha en plan för sig själv och inte skulle vara med han är helt liksom ja det är helt omöjlig tanke.
0: Mm.
6: Så det är ofta därför det blir konflikt, för det är så otroligt starka känslor som knuser mot varandra då. Så det är inte för att de krangler om like på något sätt. Det handlar ju lika mycket om en själv som den avdöde. Mm. För vi snackar ju om vad han förtjänar, men vad vi levande förtjänar, vem som på något sätt ska få tillfredsställt den. Ja, det vi själva har föreställt oss då.
0: Mm. Och man kan ju då föreställa sig om regeln då hade varit att det är alltid första konen man ska ligga graven med.
6: Ja.
0: Det hade varit lite absurt.
2: Det tror jag väldigt många hade önskat sig förarbetet.
0: Ja, ja.
2: Särskilt när man gör gärna den justeringen sån 35-45 som har blivit så vanlig.
0: Ja.
2: Men det är många som har lite jag har ju äldre släktingar som har en sån idé om att den första konan, även den döende tidigt, är på något den primära. eller första äktefällan, ikke sant? Du blir på något sätt där och resten blir en slags sån reservlösning. Det är många som tänker sån. Det tror jag inte det är längre sån att man tänker det för man har blivit så van till att partnerskap går överstyr. Men det kan liksom det kan reflekteras lite det inlägg vi har fått här att kanske tänker i alla fall familjen runt att här har du en station först som är den primära och det som sker efterpå
5: det är inte så värdefullt.
2: Nej, för det är en slags reservlösning för de hade äktefällan led vidare så hade man kanske inte hamnat här.
5: Nej.
1: Han Jesusen vart ju spurt om det här. Det var disse fariseerne og skriftlærde som skulle sette fast en Jesus, og så kommer de og spør den mann som død, og så gifta kona seg med broren, som var vanlig skikk på den her tiden da, at broren liksom skulle ta over hvis de ikke hadde fått noen barn, og så død han også, og så gifta seg med broren, og så det her skjer 7 ganger da, så det samme kvinne har vært gift med 7 brødre, og så lurer han på hvem er det hun skal bli sammen med når de kjem til himmelriket, og da sier han Jesus at nei, men det er ikke de er ikke gift i himmelriket, så det er ikke sånn at man er hverandre der.
5: Men om vi nu tar det jussen da, vi tar det her, og så drøfter vi videre lite grann, for jussen er da at om man har etterlatt sig ett eller annat slags skriv, og det må være underskrevet og daterat, gyldig altså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Ellers så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor, barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldres sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den. Hon har gravfärdsrätt och hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Vad tänker du om det?
2: Staten kommer in och ordnar upp till slut. Alltså när vi är över i jussen så trenger vi en praktisk lösning. Så här trenger man ju någon mekanismer som kan till syvende och sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Silje snakket om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da. Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske på den saken där.
5: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller ja, något sånt där.
2: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Det är för exempel många som tänker att det är relativt oetiskt att vara utro eller lyve, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyve. Så det är de överlappar inte perfekt. Så här måste jussen bara avgöra.
5: De får ordna upp, men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Arre, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar eller? Att ha en grav att gå till.
1: Ja, det där är ju olika skickar runt omkring på olika städer och någon det är otroligt kan man finna på. Jag tror det är det i Tibet eller något sånt, de driver med begravelse över luft.
5: Ja.
1: Så lägger de likan upp så att den ska bli spist upp av fåglar. Och så när det bara benen ligger igen så tar de och knusar dem och kastar dem upp i vinden så då blir du borta, sant? Vi är ju i vår kultur så är vi väldigt upptagna av att liksom ha en grav. Kan Arnold Føvland sier, ingen kan hele livet stå ved en grav og gråte. Jeg synes at dere gravgraner blir litt sånn, jeg synes det er litt sånn gammeldags på en måte. For når datteren min var liten, så gikk vi på den kirkegården opp med der jeg bor, så kom jeg på, ja, men der bor jo farmor. Eller farmor ligger der, skal jeg vise farmor til datteren min? Jeg fant ikke den, så ringte jeg far min og spørte, hvor i all verden er det blitt av farmor? Nei, vi fjernet den i graven, det var ingen som for dit lenger. Og det gjør man jo etter hvert også. Så selv om det er faktisk en gravstein der, og det er skrevet i stein og sånn, så må jo, noen må jo holde det ved like, og noen må jo betale for det, og man må jo stelle mer her, og det er jo en del som ikke steller mer i graven nå. Og da synes jeg at, i hvert fall for meg, så er det sånn, Mine kjære ligger, de ligger ikke på kirkegården. De er en annen, jeg vet ikke hvor de er. De er en annen plass. Eller noe.
0: Silje, har du graver som du går til?
6: Jeg håper du ikke spurte. Nei, stefaren min for eksempel, han ligger jo hans kropp i en grav, men det er veldig sjelden jeg er der, for han for meg så er han i fjøset, på en måte. Ja. Altså, det er der jeg liksom går hvis jeg kjenner at jeg skulle vært litt nær, eller husker det på, eller... Mm. Så jeg er ikke flink til det, og det er jo trist at vi skal være flink til det. Men det er jo, det må jo være en grunn til at vi har så ekstremt mange graver, og jeg har jo reist litt rundt i verden, og vi er jo ikke veldig storslåtte på gravplassene våre, i forhold til mange andre kulturer. Så var det i Albania i år, altså det var ikke måte på liksom, det var stor business med å selge plastblomster utenfor alle gravstedene. Så det er jo en eller annen grunn til at vi søker til, at vi trenger dette punktet å gå til. Jeg vet ikke om det er fordi vi, altså for meg kunne det vært fordi jeg har så travel hverdag, at jeg vet når jeg dro til det gravstedet, så var det stille, og det er en respekt på disse stedene, og en, ja.
0: Så en meditasjon
6: nesten. Ja, ikke sant? At nå setter jeg av litt tid til å minnes, eller ja, fremdeles, for noen er det jo fremdeles å ikke ha kontakt med dem kanskje, men liksom være i det vi hadde, eller vise respekt ved å holde det gravstedet fint da. Ja. Så jeg vet ikke om vi skal fjerne liksom skikken helt, men nei, jeg er kanskje ikke så flink til det, men jeg tror at jeg finner dem andre steder, sånn som Are.
0: Heine, har du graver du går til?
2: Ja, det har jeg, og det å ha en sånn fysisk stasjon som du er innom og minnes litt, det er veldig ok, og det er ikke til min ære at de faktisk har gått beholdt, for de er i Fredrikstad alle sammen, jeg bor i Trondheim, og der har stor familie som tar seg av de tingene. Så det, jeg synes det er veldig fin forankring. Men, og det er jo, altså kulturmessig så har jo kulturer til alle tider gjort dette litt ulikt, og noen har virkelig investert masse i sine døde, ikke sant? Du hører pyramidene i Egypt, det er jo enkelte døde da, ikke alle selvfølgelig, og de store døde. Eller jeg husker da jeg var liten ivrig elev, så leste jeg mye om Inka-rike, og en av de tingene som slo meg da, det var at de hadde en voldsom sånn forfedredyrking, som ga veldig mye mat, det var masse ressurser fra liksom, det imperiet som gikk da til de døde, og etter hvert som de døde hopet seg opp, så ble det mer og mer av rikets ressurser som gikk til å holde gravene på en måte ved like. Og det er jo noe som et samfunn må bestemme seg litt for, da. Hvor mye av samfunnsressurser skal gå til å ivareta disse enten mumifiserte døde kroppene, eller de gravlundene, og så videre. Og på et eller annet tidspunkt så bikker jo det over på at man kanskje kan begynne å stille spørsmålet, investerer vi noe mer i det som er dødt, og som Are sier, de er jo ikke der lenger, det er jo bare kroppene og skallet som er igjen, eller investerer vi i livet som er her nå. Mm-hmm. Så det blir jo noen sånne store etiske problemstillinger ut av selv sånne små ting som dette er, da.
6: Altså når det skjer, da blir det veldig alvorlig her da, med sånne store ulykker, katastrofer, eller noen blir savnet, så setter vi utrolig mye ressurser inn å finne akkurat den kroppen. Ja. Identifiserer, vi gjør det jo 10 år, 100 år etterpå. Så da er det jo ikke bare en kropp. Nei. Sånn, det betyr noe for oss, hvem som var i den kroppen.
0: Mm. Hva har vi for råd til Kari? Hva skal vi råde henne til?
2: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord. Mm. Så det håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da, og få en løsning som alle kan leve med, for det er, jussen er ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer da.
0: Are?
1: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går i vei.
0: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det papret da. Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
6: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her er jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at det kanskje finnes et mål som er enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den er verdt å bevare da. Så kanskje man må velge sine kamper da, og så minne sin far andre steder.
0: Tusen hjärtligt tack för idag, kära panelet, som idag har bestått utav Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och präst, Are Sende Osen som är programledare på NRK och professor i filosofi Heine Holmen. Jag heter Madeleine Cederström och hon som har producerat det hela, hon heter Hege Strömsnäs. Hvis du är intresserad utav etikettaten så kan du gärna gå in på appen NRK Radio. Där kan du söka upp etikettaten och höra på alla då episoderna utav det här programmet. Och har du spörsmål eller kommentarer så skriver du in till oss, och det gör du på den appen på sänd in-funktionen som finns där. Ha det riktigt bra och ta vara på varandra.

0: blanding av generationsskift och en sån osäkerhet efter att de inte klarat att kvalificera sig till VM följde de dumma sig fullständigt ut så dansker med väldigt låg självtillit och det glädje och Ståle Solbakken som har tillbrakt mer än halva sitt vuxna liv i Danmark så uppenbart till man kan gå runt och sån lätt hovene säga att vi måste passa oss för att inte undervärdera danskarna det tror jag en känsla han sätter stor pris på att kunna gå runt och se.
1: Så är det väl ett lag med ganska god selvtillit på den norska sidan. Vad tror du, Jan-Petter, blir det roing på Ullevål ikväll?
0: Det gör det helt säkert. Man kan snacka om detta bara tillhör till VM eller inte. Helt säkert att tillskuerna som ska fylla Ullevål gläder sig nog helt vanvittigt till att ro.
1: Och hur mycket vinner vi med?
0: Nej, vi vinner väl 3-1 så ett tröstmål på slutet syns jag faktiskt vi ska vinna dem.
1: Okay. Tack ska du ha sportkommentator här hos oss, Jan-Petter Saltvedt.
2: Vi vender tillbaka till det vi kommer till att stadig komma inom i löpande nyhetsmålen idag, nämligen statsbesöket av Kinas president Xi Jinping i Washington DC för att möta Donald Trump. Det är första statsbesök på 11 år. De har ju möttes, men detta är ett officiellt statsbesök, tagit emot med röd löper och fanfare. Och så är det ett tema som är väldigt vanskligt. Sjeldne, det är flera teman som är det, men sjeldne jordarter. Det är något som verkligen står på dagsordningen. USA vill ha mer av dessa strategiskt viktiga metallerna och Kina som närmast har monopol på många av dem håller igen för att pressa USA till inrömmelser i handelskrigen. Och nu blev det ju känt med en gång Xi landet att det blir paus i denna handelskrigen till 10 januari. Men denna delen av handelskrigen den skapar ju svårigheter också för norsk industri.
3: Utvinning av sjeldne jordarter i Sichuan i Kina. En industri hvor Kina har festet et grep.
4: Det utvinnes fra gruver mange plasser i verden, men det meste da sendes til Kina for videre prosessering.
3: Anne Dahlager Dyrli var før sommeren på forretningsfremstøt i Beijing. Serpatec lager avanserte keramiske pulver til Kinas og andre lands satsing på grønn energi.
5: Hva det keramikkproduktet dere lager brukes til?
4: Det som regel funksjonelle materialer som da kan være brenselceller, batterier.
3: Dyrli er direktør for oppstartselskapet som har sprunget ut av forskermiljøet rundt NTNU i Trondheim. Råvaren i pulveret är sjeldne jordarter.
4: Tidigare så var det ganska grejt för oss att få köpt råvaran, men efter att Kina har infört restriktioner för ett års tid sedan så må det då lages exportlicens för vart produkt och det tar många månader att få tak i jordarter.
3: Sjeldne jordarter er viktig for grønn teknologi, avanserte databrikker, og de kan bestemme hvem som vinner KI-kappløpet. Særlig følsomt er det at de brukes mye i avanserte våpensystemer.
4: Ja, vi har kunder over hele verden, også i USA, og der har vi også kunder som leverer til militært, så vi må nå ha et godt system, så de råvarene vi nå kjøper fra Kina kan ikke da bli brukt i produkter vi selger til enkelte av våre kunder, det er riktig.
3: I handelskrigen havner Europa i en skvis hvor også industri i Europa sliter med å få de mineralene og sjeldne jordartene de trenger.
4: Ja, det jo kanskje et uttrykk om at vi har sovet litt i timen, eller vi har vært veldig sånn kostfokusert. Så den mesteparten av den prosesseringsindustrien til kjemikalier har foregått her i Kina over lang tid. Og det ledde mangler da, i blant annet Europa og også USA.
2: Reporter, korrespondent Philip Lothe i Beijing. Gro Holm, utenrikskommentator. Handel og økonomi er jo kjempeviktig når Xi og Putin møtes. Altså første statsbesøk på 11 år. Hvem er den sterke parten i dette forholdet her?
6: Ja, den amerikanske økonomen Adam Posen, han skriver at for øyeblikket så har Kina større mulighet til å ramme USA enn omvendt, altså USA hakket mer sårbart, og det skyldes jo først og fremst disse sjeldne jordartene, som, hvor Kina har jo 90% eller noe sånt av produksjons- og foredningskapasiteten, men Kina er jo også veldig avhengig av USA, ikke minst som eksportmarked for forbruksvarer, alt fra klær til klær og sko,